0: الزام لگایا تھا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے روس کے زیر قبضہ علاقے میں طالب علموں کے ایک ہاسٹل پر مہلک حملہ کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیے میں جموں اور کشمیر کے ذکر کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جموں اور کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 10 جون کو ملک بھر سے پارلیمنٹیرینز اسلام آباد پہنچ کر قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے اور وفاقی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سرکاری پروٹوکول میں گورکھپور ناکے پر پہنچے تھے جہاں پولیس نے انہیں روک دیا۔ سہیل آفریدی نے اعلان کیا کہ وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کریں گے اور امید ہے کہ اس مرتبہ ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں ہو۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ میں 41 رن سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ آسٹریلیا کے 232 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 44 اوورز میں 190 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ تیسرا اور آخری میچ 4 جون کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 8 سینٹ فی لیٹر اضافہ ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن۔ پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے۔ شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان۔ آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 جیل میں چینل باپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف ایک دن کے دورے پر گلگت بلتستان پہنچے ہیں اور تقریر کی ہے، جلسے سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک، گلگت بلتستان سی پیک کا مرکز ہے، کسی پارٹی نے یہاں کسی منصوبے کی اینٹ بھی نہیں لگائی، جس جی بی کو میں سینے سے لگا کے رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ کے باہر اس کی سڑکوں کا حلیہ دیکھا تو افسوس ہوا، جو منصوبے ہم نے شروع کیے تھے وہ مکمل کیوں نہیں ہوئے، آخر وہ پیسہ کہاں لگایا گیا، جو سڑک میں نے شروع کی اسی خنجراب تک پہنچنا چاہیے تمہارا تھا، ووٹ ملتا ہے نہیں اللہ جانتا ہے، اب ہم ان چیزوں سے آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ اور پھر ان کا یہی سوال تھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دی گیا، نہ مجھے کیوں نکالا، کہہ لیں ایک قسم کا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کو کہوں گا یہاں آئیں، ایئرپورٹ کو بڑا کر کے، یہاں بوئنگ طیارے آنے چاہیے تھے۔ شہباز شریف کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں، میں ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا رہوں گا اور منصوبوں کی نگرانی کروں گا۔ اچھا، اس سے پہلے جو صورتحال رہی ہے، پی ٹی آئی کو ابھی تک جو ہے اس بات پہ اختلاف ہے کہ ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی، اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو ممبران ہیں وہ آزاد حیثیت سے جو ہیں وہاں الیکشن جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن سے این او سی لے کر وہاں گئے تھے، کوئی حکومتی وزیر گلگت بلتستان نہیں گیا، نہ ہی کسی نے وہاں مہم چلائی ہے۔ ایک ٹیلیویژن پروگرام میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان گلگت بلتستان میں جلسے کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، انہیں تو کوئی نہیں روک رہا، اگر بیرسٹر گوہر خان اجازت لے کر جا سکتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ادھر جو پی ٹی آئی کے ربطوں میں خط صوبائی وزیر بھی ہیں شفیع جان، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے، نواز شریف اور بلال بھٹو زرداری بھی کمپین کر رہے ہیں، اگر تحریک انصاف کا کوئی وزیر ہوتا تو الیکشن کمیشن حرکت میں آ چکا ہوتا، الیکشن کمیشن کی یہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بلال بھٹو زرداری بھی اس وقت وہاں کمپین کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جلسوں سے وہ بھی خطاب کر رہے ہیں، تو دیکھیے کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہت سے سرویز ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں اور بہت سمپل میجورٹی میجارٹی شاید کسی کو نہ مل سکے، لیکن نواز شریف صاحب کے اور بلال بھٹو زرداری کے دوروں کے بعد اگر صورتحال بدلے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ 416-59

93003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم بٹ کڑاہی کی جو پکنگ لوکیشن ہے وہاں پہ جناب اس ویکینڈ پہ حلوہ پوڑی کے ناشتے کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسی حلوہ پوڑی آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو آپ ضرور ویکینڈ سے تشریف لے جائیے 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ بٹ نہاری پکرنگ کی لوکیشن ہے 9058390002 ان کے رابطے کے نمبر کسی قسم کی انفارمیشن آپ کو انشورنس کے حوالے سے چاہیے تو وشال ترویدی صاحب ویری ایکسپیرینسڈ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں آپ انہیں کال کر سکتے ہیں 6477679852 6477679852

0: Pakistan Toronto Alaska Safar Dil Se Deta
1: Barbecue Tonight ki dusri location 5165 Dixie Road Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein 200 se zyada logon ki gunjayish badi parties bhi aap arrange kar sakte hain barbecue items bihari kebab seekh kebab kadahi biryani taza naan aur beshumar dishes zaika wahi aur khoobsurat second location parties ki booking ya malumat ke liye call kijiye 905-282-9868 Barbecue Tonight ki second location 5165 Dixie Road Dixie aur Emco ka intersection Mississauga mein 905-282-9866 کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل انڈسٹریل پرائیویٹ یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون پرسنل لون یا بزنس لون 100% گارنٹیڈ اپروول کال شیراز حسین 647-271-4147 لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں کال شیراز حسین 647-271-4147
2: وشال ترویدی وہی جانا پہچانا نام لائف انشورنس پورٹ فولیو اسپیشلسٹ اب وشال سے ہی لیجئے گارنٹیڈ کیش ویلیو لائف انشورنس مارٹگیج انشورنس کریٹیکل ایلنس انشورنس انکم ریپلیسمنٹ انشورنس سپر ویزا انشورنس ٹریول انشورنس وزٹرز ٹو کینیڈا انشورنس کمپیئر ود وشال and get the best possible discounts on visitors and super visa insurance. Call Vishal Trivedi at 647-767-9852. That's 647-767-9852. Vishal Trivedi.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر اسکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road, Mississauga, ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600 Queens Manor Event Center.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللہ رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کر.
2: تو چلے جناب آپ سے چاہیں گے اجازت, وقت ہو چلا, دعا میں رکھے گا یاد, حوصلہ نہارنا بل حوصلہ بھی کوہارنے کی چیز, ان آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشد زندگی. انشاءاللہ ہماری آپ کو ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم, میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو ڈس کے گردنما میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:55۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:51۔ طلوع آفتاب 5:38۔ آج کا کال، غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی ساتھ لے جاتا ہے۔ آج 3 جون ہے، 17 ذی الحج، بدھ وینسڈے کا روشن گرم دن، 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل ابر آلود موسم کی پیشگوئی تو ہے لیکن درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا، گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے تناج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ریٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جو فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔